Green. I see them blue for me and you, and I think to myself,

0: Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. עורכי הדין מציינים כעת שתי דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ, לזכר עמיתם למקצוע ארבל פלדמן שנרצח אתמול בראשון לציון. לצעיר מרמלה החשוד שירה בו, בן 23, עבר פלילי הקשור לאמצעי לחימה, מעשי אלימות וגניבת רכוש. הצעיר אמר לחוקרים כי ירה בפלדמן משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה טרם תפסה את האקדח ששימש לרצח. החוקרים חושדים שהרוצח השתמש בו בפשעים נוספים. נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, חשוד בפרשת הונאת המיליונים בעסקי הנדלן. החשוד המרכזי בפרשה הוא הקבלן דודי אפל המצוי בהליכי פשיטת רגל, והחשודים האחרים הם אנשי העסקים, האחים יצחק ויפה דיין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה חושדת שאפל מכר לשלושה נכסים שלו במחיר נמוך כדי להבריח אותם מנושים, והם מכרו אותם במחירי השוק. כך גרפו הארבעה לכיסם עשרות מיליוני

0: חבורה של מפגינים הוציאו ספר של שטרות מהכיס כדי שיוציאו אותי מהמונית. פנו בעצם לנהג המונית,
1: אומרים לו, קח כסף ותן לנו את רפי,
0: אנחנו בכלל לא נפגע, אנחנו רוצים אותו, תוציא אותו ואנחנו משחררים אותך. מציעים לו סכומי כסף והבן אדם פשוט הגן עליי בגופו.
2: מהמשטרה נמסר כי נעצר חשוד אחד באירוע, והיום הוא יובל לדיון בבית משפט בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה עצרה תושב כפר קנה, בן 74, בחשד שנהג להסיע שוהים בלתי חוקיים. ברכבו נתפסו שני פלסטינים מעזה בלי אישורי שהייה בישראל. מהחקירה עולה כי האיש גבה 50 שקלים בעבור כל נסיעה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב. חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
4: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
3: הערב בכאן 11.
2: והתחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
5: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
6: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. 5 דקות לאחר השעה 10, חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, בוקרו של יום רביעי 5 באוגוסט 2026. ובתאריך העברי כף ב' באב תשפ"ו. אנחנו כמובן עם חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה כבכל בוקר. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור

נגיע בהמשך אל דסק החדשות שלנו. אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12. נאחל לכולם בוקר טוב, בוקר מבורך, בוקר של שמש.

אכן, אכן, סלנה גומז ואנריקה אגלסיאס, until I met you, עד שפגשתי אותך או אותך. טוב, אנחנו פותחים עם חדשות הבוקר הזה, אם כן, גם הליכוד הבוקר, בואו נאמר ככה, במצב של... כעס באיזשהו מקום על טלי גוטליב שהצליחה לתפוס את, את הפסגה בסקר מתפקדי הליכוד. טלי גוטליב מזנקת לפסגה וישנם המון שרים בכירים שנדחקו לאחור, והאמת היא שאני חושב שזה דבר מצוין שקורה. למתפקדי הליכוד יש את הדעות שלהם ונמאס להם מאלה שמגיעים, איך נאמר, לגדל את הקרס על חשבון הציבור בישראל, ואתם יודעים למי יש קרס. סקר שנערך בקרב המצביעים החופשיים, שהם מהווים כמחצית מקולות המתפקדים, חושף את תמונת המצב. יושב ראש הכנסת בראש, אחריו חברי הכנסת הגברת טלי גוטליב, סעדה וביסמוט, ואת מי רוצים המתפקדים לראות במשבצת שבנימין נתניהו, ראש הממשלה שלנו, רואה שיהיה בריא עד 120, שריין כמובן ברשימה הזו. אנחנו לא נקריא לכם את כולם, כי אין לנו הרבה זמן ואנחנו רוצים להספיק, אבל החדשות של כעת, תראו, בואו נאמר כך, יושב ראש הכנסת וגם טלי גוטלי וגם סעדה וגם ביסמוט, אלה אנשים מאוד דומיננטיים שרצו והגיעו לאולפנים ונסעו ונלחמו על המדינה, במיוחד בדברים שהם נוגעים לכל בית ומשפחה כאן בישראל, והם לא סתם שם. כל האמסלם, ביטן והאנשים האלה שלא עושים כלום כל השנה, והם חושבים שהציבור הוא פרייר ואנחנו לא, ולכן הם בואו מה שנקרא ירדו לתחתית של הרשימה, וזה מגיע להם, בפירוש מגיע להם, כי אנשים כאלה שמגיעים לחמם את, את הכיסא, ואיך נאמר, לגדל קרס, אז בבקשה, לא על חשבוננו. אנחנו רוצים לראות אנשים שפועלים למען מדינת ישראל, והייתי רוצה לראות גם את השר אלמוג, שייכנס כמובן למשוריינים של ראש הממשלה. יש הרבה אנשים טובים שעושים במהלך כל השנה, תראו אותם באולפנים של הטלוויזיה, רצים מאולפן לאולפן, מגיעים בכל שעה, מסבירים, פועלים, נלחמים, רבים עם אנשים בשטח, רבים עם כל מי שצריך, ועושים המון. אלה שלא עושים, הגיע הזמן שתעופו הביתה, שלום ולא להתראות.

אוקיי, אז הבוקר היו לנו גם דיווחי תנועה מדימונה, כן, כן. לקח לי קצת זמן לעשות כמה עיקופים כדי להגיע לכאן לעבודה הבוקר. כביש כובש אילת נחסם לתנועה כי עובדים שם בכביש הזה, אז ברחתי לכיוון האחים סופר אלון שם כדי לנסות לעקוף, וגם שם הכביש היה סגור. אז חזרתי ועשיתי פרסה ונסעתי דרך עמידר ויצאתי מול קופת חולים מכבי, לא מכבי,

ראשי, והגעתי אלינו לכאן למרכז תקשורת. אז קחו בחשבון שהכבישים סגורים שם, ואל תיחסו, כי בסך הכל משפרים לנו את האיכות חיים בכבישים חדשים יותר, עם אספלט איכותי יותר. את זה אני המצאתי. אני מקווה. בכל אופן עובדים, משדרגים, באמת, לא לכעוס, קצת סבלנות כל הנהגים. זה ימשיך ככה עוד תקופה, מפני שהולכים לשפץ את הכבישים כאן, וזה דבר מבורך, לא יהיו מעט.

הדולר נסחר בפחות משלושה שקלים הבוקר הזה. הדולר רושם נפילה חדה של 1.1% ונסחר מתחת לרף של שלושה שקלים. הירדה מגיעה על רקע עליות השערים החדות שנרשמו הלילה בוול סטריט, בין היתר על רקע השיח האופטימי בארצות הברית סביב ההיתכנות להגעה להסכם לפתיחת מצרי הורמוז. אוקיי, אוקיי, מה שלא יקרה, כן? אבל יאללה, אנשים אוהבים מה שנקרא ביג דרימס, שלא ממומש, החלומות הגדולים הללו לא יקרו, בסוף תהיה תקיפה, זו הדעה שלי. אבל זה עניין של מתי, לא אם. ולמה אני אומר את זה? כי יש לי סיבה טובה הבוקר להקריא לכם את זה שהחות'ים טוענים שהם תקפו מכלית נפט סעודית בים האדום. זאת אומרת, עם כל העניין שמדברים על פתיחת הורמוז והאיראנים מפעילים את הפרוקסי שלהם ומנטרלים שם, מטביעים מה שנקרא מכלית נפט סעודית בים האדום, זה מה שהחות'ים בכל אופן טוענים, כי תקפו באמצעות טילים.

אבוי, אבוי, אבוי לנו אם זה לא יהיה. אבוי לנו. אתם יודעים מה? אני מתחייב. טוב, אני לא אתחייב. להגיע לכאן כל בוקר ולומר לכם אם זה לא יקרה, אמרתי לכם. אמרתי לכם. שנים אני אעשה את זה. אבל טוב, לא, לא, לא. בואו, לא נגזים, כי מסמנים לי מאחורי הזכוכית, אל תתחייב על כלום. אז אני לא מתחייב, לוקח את מילותיי חזרה, אבל אני לא רוצה להגיע למצב של אמרתי לכם.

ההתחממות הגלובלית העולמית משפיעה, אנחנו קצת בוכים פה אבל אתם לא יודעים מה קורה באירופה, אנשים ניצלים מחום שמגיע כמעט עד ל-50 מעלות, והדבר המפתיע את כל העולם, הרי עם אירופה הם מתקדמים וכן הלאה וכן הלאה, רוב הבתים, רוב המקומות אין מזגנים, מפני שהם רוצים לשמור על סביבה ירוקה וכן הלאה וכל השטויות האלה, לא שטויות, אבל עדיף קודם להציל את בני האדם, לא, ככה אני חושב, לא יודע. אז אתם מגיעים למקום בחול, ואתם מקבלים חדר עם 50 מעלות, שבואו נאמר ככה, אין מזגן, יש מעברר אולי. בקיצור, אני לא הייתי נוסע בתקופה הזו לשום מקום שם, אני לא מסוגל. באמת שלא, עם כל הכבוד למה שנקרא עולם ירוק ועולם בריא וכל הנחמדות הזו, לא להיות במזגן זה לא אני. אני לא אשרוד דקה, זה מה שאני יודע. טוב, אלעל הבוקר מודיע על צמיחה במה שנקרא בג'ובות. החשבון בנק שלהם התאשר. הכנסות הרבעון השני צמחו, שימו לב, ב-27% לסכום של, מוכנים? 986 מיליון דולר. זה מה שאלעל מרוויחה ברבעון הזה, השני. 986 מיליון דולר. ואם טסתם, אז אתם מבינים שאתם התורמים העיקריים לרווחיות הגדולה הזו? מה נאמר? מה אגיד? מי מתקדם?

Mary Blaine, Rivers of Fire. נערות של אש, כמובן זהו הברוטל דיפ האוס. 10:51 דקות כאן ברדיו דימונה, בוקרו של יום רביעי, 5 באוגוסט, חף בית באב, תשפ"ו, ואנחנו עם הידיעות הבאות. אם כן, צהל. צהל מודיע בוקר כי הוא השמיד תשתית תת-קרקעית באורך עשרות מטרים בדרום לבנון. בפעילות ממוקדת במרחב סרבין בדרום לבנון השמידו כוחות אוגדה 91 דווי תת-קרקעי באורך עשרות מטרים, אשר שימש את ארגון חיזבאללה. עוד נמסר מדובר צהל כי במהלך הימים האחרונים פעלו הכוחות במרחב ויתרו מחסן אמלח שהכיל משגרים, רקטות של חיזבאללה, כמו גם עשרות אמלח מסוגים שונים. בקיצור, מכל טוב היו שם, וברוך השם, חיילינו שעושים עבודה מצוינת. אגב, היו שם גם כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב ורקטות נונטט. בקיצור, תודה לאל. צהל פועל, צהל עושה עבודה מקסימה, שהקדוש ברוך הוא ישמור על חיילינו וייתן להם את הכוח להמשיך וילחם ולהשמיד את האויב כמה שיותר. טוב, הלילה הזה מלבנון להרצליה. המשטרה חוקרת חשד להשלכת פריט אמל"ח שנשלח הלילה בהרצליה. משטרת ישראל חוקרת אירוע של חשד להשלכת פריט אמל"ח כשהרה לילה סמוך לעסק בעיר. לא היה נזק ולא היו נפגעים באירוע, ברוך השם, שעל פי החשד כלל השלכת רימון הלם. הרקע לאירוע, אומרים במשטרה, לא לאומני אלא פלילי. טוב, פועל בן 52 נפצע בינוני במהלך עבודתו במפעל סמוך לבאר יעקב. הפועל בן 52 קיבל טיפול של חובשים ופרמדיקים של מד"א ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא, כשהוא סובל מחבלת ראש. רויטרס, למה שקורה ברוסיה הלילה.

ואזור קייב, אם כן, הלילה זה היה אצלהם לילה קטלני מאוד, 14 הרוגים ו-27 פצועים במתקפה רוסית לילית באזור קייב. לפחות 14 בני אדם נהרגו ו-27 נוספים נפצעו קשה מאוד במתקפה שביצע צבא רוסיה במהלך הלילה באזור קייב, כך מסרו שירותי

אני הולך להקריא. גבר בן 34 נפצע באורח בינוני כתוצאה מאירוע אלימות ברעד. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. טראמפ הבוקר הזה, האמת היא שנמאס לי, לא בא לי להקריא את זה. טראמפ אומר שהמום עם איראן מתקדם. להקריא לכם? לא. טוב, נו, ארצות הברית מתקרבת להסכם, הוא אומר, על הורמוז, ומכוונת להכרזה היום. היום עוד תהיה הכרזה. כך נאמר. ארצות הברית אומרת איראן ואומן מתקרבות להסכם ביניים לפתיחת מצר הורמוז מחדש, כאשר הממשל האמריקאי שואף להכריז עליו בהקדם עוד היום, כך מסרו שני מקורות באזור ובכיר אמריקני לאקסיוס. מה אתם אומרים, יהיה או לא יהיה? לא יהיה, זה מה אני אומר. ואם כן, זה ליום יומיים עד ששוב טראמפ יקבל את הקפה מהם ויבין שהוא מתעסק עם נוכלים. הבטחנו לכם לפני סיום השעה שלנו הבוקר, תחזית מזג האוויר. ממחר תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אוקיי? אך עומסי החום הם עדיין קיצוניים, וזה אומר שאתם צריכים לשמור על עצמכם. לקחתי אתכם כובע, מים, ראיתי שיש כאלה גם מסתובבים עם מטריות, וזה נחמד דווקא. מזכיר את אירופה. אז מזג האוויר היום יהיה בעיר עד מעונן חלקית בשעות הבוקר. בהמשך יעשה יותר קל, יותר נאה. תחול גם עד לשעות הערב ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אך עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. במישור החוף יוסיף להיות הביל, וברוב אזורי הארץ צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים. מחר הטמפרטורות יחזרו להיות מה שנקרא מותאמות לעונה, כי זה קיץ. ואלה הטמפרטורות שאמורות להיות, וככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אוקיי? אז זהו זה. אנחנו חותמים כאן את חדשות הבוקר, מאזינות ומאזינים. זה הזמן שלי לומר לכם, תודה רבה שהייתם איתי. אתם מוזמנים להמשיך יחד איתי לאחר חדשות השעה 11 מכל ישראל, עם התוכנית הגבוהה שלי, חגיגה ים תיכונית. אני דוד ביטון נפרד מכם, לא לפני שאומר תודה רבה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, לשימון אביטן טכנאי השידור, חדשות, אבל לפני כן כמה צלילים, כי יש לנו עוד זמן. כן, יש לנו. שתי דקות, דקה וחצי, נו טוב. בואו נהיה דייקנים. בוקר טוב.

0: ביממה, שבעה ימים בשבוע, רדיו דימונה, 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. תחקיר צהל בדבר הפיגוע בפאתי הכפר תל בשומרון מעלה כי אי אפשר לקבוע בוודאות אם חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומלט, נפגע מירי מחבל או מירי שבוצע לעבר המחבלים. עוד עולה כי רב סרן יובל עזרה, שנהרג בקרב, הסתער, חתר למגע והרג מחבל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בתחקיר נקבע שהוראות הפתיחה באש היו ברורות ואפשרו לקוחות להפעיל אש כדי להסיר את האיום כנדרש. עם זה, הכוח הצבאי שהגיע לזירה היה מצומצם ביחס להיקף האירוע האלים, למספר המטיילים ולמספר התוקפים. עוד התגלתה תקלה חמורה. במהלך פינויו של רב סרן עזרה, נותר בנייה ומלט פצוע בשטח למשך דקות ארוכות, כשהוא מטופל על ידי חובש אזרחי, בלי נוכחות של כוח צבאי. בצהל אומרים כי מדובר בחשל שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא ועם החובה הערכית והמקצועית, הקובעות שביטחון האזרחים ושלומם קודמים לאלו של משרתי צהל. צהל השמיד בדרום לבנון מתווה תת-קרקעי של חיזבאללה באורך של עשרות מטרים. בפעילות באזור סרובין שבמרחב הביטחון השתתפו כוחות מחטיבה 300 ומיחידת יעלום. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כוח מחטיבת כפיר איתר מחסן של חיזבאללה ובו משגרים ורקטות. מייסדת פורום מיכל סלע, לילי בן עמי, הפועלת רבות למנוע אלימות נגד נשים, הצטרפה הבוקר למפלגת ישראל ביתנו. בתוכניתנו קובנוביק סיפרה בן עמי מדוע בחרה במפלגה.
3: בשנה הראשונה אחרי שאחותי נרצחה, הגיעו אלינו משרד הרווחה ואמרו לנו שהבת של מיכל, אז הרוצח הוא האפוטרופוס ואנחנו נמשפחת אומנה. ואני פניתי לעודד פורר שהיה יושב ראש הוועדה למעמד האישה. ויחד אנחנו חוקקנו חוק היסטורי, התיקון לחוק האפוטרופסות, שבזכותו הבת של מיכל היא רק הבת של מיכל, היא כבר לא הבת של הרוצח. חוק הזה שקיים רק במדינת ישראל. מפלגת ישראל בלתנו, זה מפלגת.

0: שוקל 4 טונות וגודלו כגודל בניין בין 5 קומות. סוכנות החלל האמריקנית העריכה כי הוא יפגע בירח לאחר שאסטרונומים עצמאיים שהשתמשו בנתונים ציבוריים שמו לב שחלק מרקטה ששוגרה בשנה שעברה היה במסלול התנגשות מקרי עמו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי מכיוון שאף חללית לא עברה באזור בזמן אמת, מדענים פועלים כעת להשוות בין תמונות לוויין של פני הירח כדי לאתר את המחטש החדש. כדורגל, המגן של מכבי תל אביב, רוי רביבו, לא ישחק מחר במדעי הקבוצה נגד צסקה סופיה, משום שהוא מנהל מסע ומתן על מעבר לקבוצה מהליגה הראשונה בספרד. מקורביו של רביבו אמרו לכתבנו יואב בורוביץ' כי מכבי דורשת סכום גבוה בעבור הסכמתו לשחררו מהחוזה. לדבריהם, השחקן כבר סיכם את נאב עם הקבוצה הספרדית.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
2: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
1: הערב בכאן 11.
3: התחזית בחסות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
5: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.

חמש דקות לאחר השעה 11, איריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור, בוקר טוב דימונה. רדיו דימונה, 106 FM. יום רביעי בשבוע, 5 באוגוסט, חף בית, באב, תאפשין פי ואב. מי שפותח לנו את הבוקר, דודו אהרון, שעושה מה שכל ישראלי עושה, נמצא בשדה התעופה, ואומר שהוא נוסע. בוקר טוב דימונה. עוד תוכנית של חגיגה, ים תיכונית יוצאת לדרך, אני דוד ביטון, איתכם עד השעה 12.

אכן, אכן, אם אתה הולך, אז אל תחזור מחר. כך אומרת כמובן רינת בר, שתהיה באוגוסט, ב-20 לאוגוסט, כאן בדימונה, עם מלך הקסטות. על הבימה במופע חי. בר, אלכוהול, וזה מעל גיל 18. כן, כן, הילדים מתבאסים, נו מה נעשה? 14 דקות אחר שעה 11, אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית. יום רביעי בשבוע 5 באוגוסט, הנה אייל גולן. דקלון וביתר, בוקר טוב דימונה. התעוררו עוד מהצהריים.

כמובן עם דקלון וביתר, שיר שנכתב לירושלים היקרה שלנו, ומכאן לסינגל האחרון היפה והמפתיע של מרגלית צנעני, לשיר וליהנות. מי צריך יותר מזה? בוקר טוב.

0: גליצן, אני עם השיר היפה הזה לשיר וליהנות. הנה ישי לוי, זכרו ברוך, אנה בחלמביק.
1: זה יום ראשון אחרי הגעגוע, השארת אצלי בבית רסיסים,

0: ישי לוי עם השיר היפהפה, אז אנה בחלם ביק, אני חולם עלייך.
1: אנה בחלם ביק.
0: 11:24 דקות, אתם על רדיו דימונה, הנה שלומי סרנגה כעת. גיימנה.

סוד המזלות שמביא אותנו 10 דקות לפני השעה 12 כאן ברדיו דימונה, בוקר יום רביעי 5 באוגוסט, הנה עדן בן זקן, שירים של ידיים.

אלבום 13, אין לי בית איתך. 11:55 דקות כאן ברדיו דימונה, הנה ליאור נרקיס מתוך מופע חי בהיכל מנורה.

0: את משגעת אותי. ליאור נרקיס מביא אותנו לסיום התוכנית בוקרו של יום רביעי. זה הזמן שלנו לומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים כמובן מחר בשעה 9 בבוקר להיות איתי שוב עם חדשות הבוקר. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, שמעון אביטן טכנאי השידור, אני דוד ביטון נפרד מכם בברכת המשך של יום טוב, שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע רק בשורות טובות מחר בעזרת השם בבוקר בשעה 9 כמובן עם חדשות הבוקר. עד אז להתראות, יום טוב לכולכם.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. רצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. עורך הדין דוד מקונן הוא שמצא את פלדמן מיד לאחר הירי בו, והוא שהזיק את המשטרה ואת כוחות ההצלה. בריאיון ראשון לאחר האירוע סיפר מקונן לאסתי פרז כי פגש את פלדמן זמן לא רב לפני הרצח.
4: היה לנו קצת סמול טוקס, דיברנו קצת על פוליטיקה, וכל אחד חזר לעבודה שלו. ראיתי דמות נכנסת למשרד, הם החליפו איזה מילה שתיים, לא היו צעקות מיוחדות או משהו כזה, ומיד אחרי זה שמעתי פיצוצים. קמתי לראות מה זה, ואז נפל לי הסימון שזה כנראה יריות. שמעתי עוד קצת יריות, ואז ראיתי את הרוצח יוצא בהליכה מהירה מהמשרד, הוא בא חדור משימה, בא להרוג את ארבל וללכת.
3: הרעיון המלא עם עורך הדין מקונן יובא לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. סגן ראש עיר בשפלה נעצר בחשד לעבירות מין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי החקירה החלה לאחר שעובדת בעירייה הגישה תלונה. נפתחה חקירה סמויה, והבוקר עם מעצרו של האיש היא הפכה לגלויה. המשטרה מתכוונת לבקש מבית המשפט להתיר לפרסם את שמו של החשוד כדי לאתר נפגעות נוספות אם ישנן. תחקיר צהל על הפיגוע בפאתי הכפר תל בשומרון מעלה שאי אפשר לקבוע בוודאות אם חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומלט, נהרג מירי מחבל או מירי שבוצע לעבר המחבלים. עוד עולה כי רב סרן יובל עזרה שנהרג בקרב, הסתער, חתר למגע והרג מחבל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הטיול התקיים בלי תאום מראש עם גורמי הביטחון כנדרש. בתחקיר נקבע כי הוראות הפתיחה באש היו ברורות ואפשרו לקוחות להפעיל אש כדי להסיר את האיום. הכוח הצבאי שהגיע לזירה היה מצומצם ביחס להיקף האירוע האלים, למספר המטיילים ולמספר התוקפים. עוד התגלתה תקלה חמורה. במהלך פינויו של רב סרן עזרה נותר בנייה ומלט פצוע בשטח למשך דקות ארוכות כשהוא מטופל על ידי חובש אזרחי בלי נוכחות של כוח צבאי. בצהל אומרים כי מדובר בחשל שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא ועם החובה הערכית והמקצועית הקובעות שביטחון האזרחים ושלומם קודמים לאלו של משרתי צהל. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הטיל מגבלות מחמירות על היכולת של מפלגות לאסוף מן הקלפיות מידע על אזרחים שמימשו את זכות ההצבעה. מנהל קמפיין אלקטור בליכוד, נמרוד אלירן סבח, דוחה את הטענות לפגיעה בפרטיות המצביעים.
5: כל מי שמנסה לפצול את הדיגיטציה בעולם הבחירות, לדעתי הוא חוטא לאמת, הוא עושה טעות איומה ונוראה, מכיוון שבסוף מה אנחנו רוצים לעשות? להביא את הדמוקרטיה לכלל מיצוי. אנחנו לא רוצים שבבחירות שאנחנו עושים יצביעו 15%, 20%, 30%. בבחירות...

0: האחרונות. אנחנו באמצעות המערכת שנכנסה לפעולה הבאנו 3 מנדטים עד 4 מנדטים נוספים.
1: נמרוד אלירן סבח אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. הזמר יואב אליאסי, הצל, שפיקד עד לא מכבר על כיתת הכוננות במחוז תל אביב, נחקר הבוקר במחלקה לחקירות שוטרים. הוא חשוד שניצל את מעמדו והפעיל את קשריו במשטרה כדי לסייע למקורביו, בעלי מועדון לילה ברחוב רוטשילד. כתבתנו אנה פינס מציינת כי לאחר פרסום החשדות בעיתון הארץ, הושעה אליאסי מתפקידו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
3: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
2: הערב בכאן 11.
1: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה, תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
4: כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

Si algún día me escuchas, solo quédate un segundo.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. 106 FM.

madness.

Yeah.